tuma waso me tuma nsam me sanya nwa me dum ja tuma bia na e ka anana fon paswa satini se wujiniya e be sanu satia se wujiniya e ye tuma am bodu waso hey my life you know.